0: ཚེ ལེ སེར གི ཤུ མ དེ གེན ཇོ རུ མིན པ སེ ཤི ཆིན ལེ པེ དེ སོ ཕེན དེ ཡོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནེ ཧུ སུ ཁུ ཚེན ཚེ གི ཁོང ཇུ སེ གེ ན བ ཚོ ང མ སང དེ རེ ལེ ཚེ ན ལེ གེ ཚོ ཨ རེ ཚེ རེ ཁེ ཅན ཨི དེ སེ ངོ ཇུ ཤུ ཡིན
1: ལོ ངོ དོང ཆ གེ སི རི ཕེ གེ གི ཡུ རིམ ཆེ ཐུ ཇོ ཨ མི སི རི གི ཉིན ཅུ དུ ཡུ ལ ཉིན ཅུ ཐེ ད ཚུན བེ ཚེ རི བ ཡང མང ཐ ཅིག ཐུན ཡུ
0: ནམ ཆ ཉེ དོང ལག ཙམ ས རྡུ ནང གེ ཨ རི ཚེ རི ཁེ ཅེ ཨི དེ སང ཁེ
2: ལེ ཚེ ནི ཐུང ཐུང ཅི མ ཐང ཇོ གོ གེ ཆ ཝན ནི ཁེ ཕེ མ བེ ཉེ དུ ཚུ ག ཅེ ཙམ ཡང ཚུ ཁིན ཅི ཉེ གེ
0: Nobir chagatop yenki, pyumi toma, jamju liyi.
1: Nye mizidi, senri ki pukdundu yuwa chedi, tine pukdundi, nguyenju yongwa chagyu yi.
0: Zhongguy dini gaji ki, cheji singda top yen, chenshue senki.
3: Senri liye tunbashi ki nguyenye jeba yina, tunay tibia miyu ni, mimali ya siyamdi shugyu tijin.
4: 咱们林基出大气血而日微软公司娘之三对吧比尔盖茨以在这一浪子配给钱不提闽南的错了修根钱不提给你不是也能呀闽南的推了给普及提的他顶归不来过点就要马是恰巨没把过年点呢人你配给给普及三不提小着你是

0: ཁྱི
1: ཁམས་ཨ་ཁམས་ཨ་ན་ཁེལ་ཁེ་ཞོན་ན་ལ་ཨ་དེ་དེ་ཅིན་དུ་སི་ལེ་སེ་ཤེ་བ་ཁ་ནེ་ན་ལ་ཨ་དེ་རིན་ཁ་སན་ཅི་ཡོ་ལེ་སེ་ལོ་ལོ་གནི་གེ་ཅི་ཅི་ཤུབ་དེ་དེ་གེ་དེན་བེ་ལེ་སེ་ཡ་དེ་སོ་ཕི་ན་ཅི་ཡོ་ན་ན་ན་ཨ་ཕ་ཡུ་ནན་ནེ་ལེ་ཤུབ་ཨ་མ་པ་ཟན་ན་ཅི་དེན་ནེ་ཅིན་ཅིན་དེན་བེ་ལ་ཁུ་ཅི་ཡིན་ལ་ན་ལ 아자 다탐지 저 아 근지 용 부지인데
0: 네세
1: 아 되네 땅 운이네 로챠도 좀 있고 텐틸 부에
0: 네세
1: 너 되네 셰잔 요르
0: 송시 카리나라
1: 아 단지 비진 진세나세 되게 좀 땅
0: 네세 네세 라라 아니 키랑게 송시 우츠라나
1: 뭐

0: la cha ta e ki che song thamma bu ba atha ta ta ta ma bu ta
1: ko se
0: na na na pe ri lu de la ka ne ma ti ka ma se le
1: no no ni se ta ra ge ta ga cham sa ro na la
0: la se le ti ki la ta ra ge ji na so bo e na li ni yin bi so bo la in
1: ཁྱི
2: ལེ་སེན་ནང་དུ་གཡ་ཀ་མི་སོར་ན་ལེ་གུང་ངམ་སང་ལེ་ནོ་ཁམ་སང་ཚེལ་ཁ་ཤུང་ན་སོན་ན་དབྱེ་སལ་ལེ་སེ་ཤེ་བ་ཁ་ནེ་ན་སོན་ན་དབྱེ་ལ་ཤེ་བ་དེ་ཡང་ན་ཤང་ལེ་ལེ་སེ་ལ་ལ་ཤམ་ལེ་ཡ་ཅི་ཅི་ཤུ་བེ་ཁུ་ཅུ་ལུ་ཤེ་དེ་སོ་ཕེ་ནང་ཅི་ཡོན་ན་ཨ་ལེ་ཨ་ལེ་ཐི་དང་དོ་ཨ་ཡང་ཅི་སོ་ལ་བུ་ཡ་ཡོ་དག་ཁ་
0: Nesen

0: ཚེ་རི་ཤེས་ཅ་ཁྱབ་དེ་ཆེ་པ་དེ་ནེ་མང་ཡོང་གི་ཚེ་རི་ཤེས་ཅ་ཆང་ཚེ་ཐོར་དོང་ཆེ་ཚེ་རི་ཤེས་ཅ་ཁྱབ་དེ་ཆེ་པ་དེ་ནེ་ཇུ་རིན་ཅི་ཚོ་མུན་གུར་ཡོང་ཅི་བེ་ཟུན་ཅི་
1: Konzo, amla lo pies.
2: Oh, jibla, amla lo nyimbo jibla.
3: Konzo, yogo de da, nye karin yoy do.
2: Azi, chashan tan shogo jangma, tendu idali togo do. Changmu nye gab gyan rishya, nga gara chwaash dengi.
1: Uzi, uzi, uzi, chun yoy gara chigo yoy. Kala ma se ngay liya, lakbo chogo marwe a. Nye lo, wama chige, lakbo chogo yoy shi.

ཁོང གི མོ་ཏུ་དུ་ཚོད་ཆེ་ཤིང་ཆུ་དེ་རིག་དུ་གི་རིག་ཏི་པུ་ཚེ་ཤིབ་ཚེ་ཚེ་ལེན་ཆ་གོ་བ་སམ་པ་ཤི་ཉིན་དེ་ཁོང གི་དུ་ཡུན་དར་ཚོད་ཁང་དུ་སུ་ན་མེ་པར་ཚོད་དེ་ཆ་བར་ཡར་དུ་ཆེ་ནེ་ཁོང གི་སར་དུ་ཐོང་བེ་ཆུ་དེ་རིག་དུ་ཐི་རིག་གི་ཚལ་ལབ་དེ་བདུང་དང་ཤིང་སར་དུ་ཐོན་བེ་དུ་ཆེ་ཉིན་པར་ཉོ་ཆུང་བེ་པུ་ཚེ་ལེ་
ཡང ནག པ མ ཐོར ན རིུ ནམ ཀྱང ཐེར ལ ཅེ པ དར ཐེང ཐེར ཁོང གི རང གི གི ཡན རུས ཕོར ཡི མ ཝ ངོན པ ཆེ ནས སུང པེ ལུག དུ མ ཅི པེ རིག དུ ཞིག དེ ཨུ དུ ཐོང ཐུ པ ཆུང ཤི ཨེ མ ཐེ ནི ཨུ དུ ཤི ཐེ ནི ང ཚོས ལོ མང པོར ཟེ བེ ཨུ དུ ཤི ཡ ཤི ཆ དུ ཝེ གི གོ བ བུམ གི ཉུ དེ ཝུ རི གེ བ ཤི ཚོ དེ ཁང གི མི ཤིན པ ནམ གི གེ ཅེ དེ ཁོ མ ཐ དུ ཚང མེ ཁོང གི ཐར རུབ དེ ཁོང དང མཉམ དུ ཆ བ ལམ ཅུ ཆུང བ གཱ ཅུ གེ བ ཐ ཁོང གི ཨུ དུ སར དུ ཉི བ ཐ དེ རེ ཤིམ ཅུ གི ཆ བེ ཅུ དུ ཁེ དུ ཕག པེ ཆེ ཅེ ལ སིང དུ ཆེ ཅེ ནོ བེ རེ ཐེབ ཅུ ཚོག པེ ཁོང ལ ཅེ ལོ ཆེ དུ གུ གེ སུམ ཅུ སུཡང ལ ལོར ནོ བེ ངུ ལུ རེ བེ ཆ གེ སིང སུ ནང གུ ཐ ཅེ བ ཤི ཨུ དུ སར དུ ཐོང བ ཐི མི རེ གི དུ ཆེ ཉིན གི ཅུ ཅུ ཤེ དོ ཆེ བེ གོང པོ ཡང མོ ཆེ བ མ སེ ངུ ལུ རེ བེ ཤུང ལུ ལ ཁུ ཝ སེ མོ རེ དང རིན པོ ཆུང བ ཆེ ཤིང མི རིགས དུ ཆེན གི ནུས པ ཕེ ཆོས ཆེ པར ཤི ཟིན སུ དེན པོ ཞིག ཇེ མང དུ བཏང བ ཤི ཆ དུ ཝེ ཁ ཡི དེན དྲི ཤུ པ དར དུ ཆེན གི ཆེ ལེ ཁེ པ མང པོ ཞིག ཆེ ནས ཨེ མ རིགས གར ཕེ པ ཤི མན ཧན ཐོན གི ཆེ ཤི ཤི པེ དུ ཆེན པར དེ ཤིམ ཆུ སུ ཅུན གི ལེ གར ཤུང ནས དུ ཆེན པར དེ ཐང པོ པར གེ ལིག ཅུ ཆུང ཅི ཁོང ཡི མོ གི ཤིན ལར ཡང ཡིན ཅི ལོ ཁ ཤི ཟམ ལི མོ ཅུ ཐིང ཡི པ ཇུག ཟོ ཅི ཁོ རང ཟོ ཉིན དུ ངུ ལུ ཐང རིག དུ ངུ ལུ གི ཤིམ ཅུ ལ ལེ གར རེ ཤིན དུ ཆེན གི ནུ བེ ཕེ ནུ དུན བེན ནང ཤི ཁོང ཅི ལུ ཆེ ཁོང གུ བྱེ དུན ཅུ ཐུན ཤི ལུ ད བ དུན པར གུ ཤི བུ ཤི དེ དུ ཁོང གོང ལུ གེ ཅུ ཁེ སུམ ལ ལིག བུ ཡུ བུ ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Blin, kung kamsa.
1: Kamsa gila.
0: Lo, kamsa, chel kai shung na.
1: Suna tawa zi yil gila.
0: Le se, suna mtsong lan si bak ne yina le.
1: Iga tene yin le.
0: Le se, lo lang nye ke chichi shub di yang gya lu si le ne tang la pyo se ya di yin kiran ge sopi nan zi yun na.
1: Lo lo, tang toa chichi lu si lang ne tang la pyo si ya di. Lapin kong te tang ki thunga la pyo ni, lapin.
0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
0: Nesen. Nesen, shuden jiao guo.

ཕྱུ གི ཆུ ཨོ ང རང ཕྱུ ནས དོག ཐུན ཆེ དེང རེ རེ རེ སམ པེ རུམ ཁ ནས ཡེ མ ཐོ པ ནི ཕྱུ གི ཆུ ཁུ ཡིན ཤིང ཐུན ཅི ལམ ཐུ ཐང ཚང གི ལུང ཝང ཝང ཤང ཤང ཐུ ཕེ པེ ཆུ ཁུ གི ཡང ཡན དེ དག རེ ལ ཅན ཆི ལམ ཐུ སེ ལང ཡེར ཆ བ ནི ཆེ ཅི ལབ ཅི ཡོ བེ མ ཡུམ ཆུ ཁུ རེ ཕྱུ ན ཅི ཡང མེ ཡང རུང ཁེ ཉི མེ བེ མི ཆོ དེ ཁེ ནི སམ མེ ཆི པ ཚུ ཚ ལུང གི ཇུང ཁོ ཡིན ལ ཤུ ནུ ཤ དར ཆ དར ཚུ ག ཅི གི ཝམ པ སེ ཅི ཐང ཁར་ཝ་ ལག་དུ ཐོབེ གེན་གུན ཚུ མི་གོང ཁེ ཆིམ ཤུར་སང ཡི ཁེ་རང ཆེན་བལང གུམ་ཅེན ཐེ་ཁོན་ན ཙམ་ཤི ཁལ་ཡི ཁེ་ནི དུ་ཆོ ཇོ་གི ཏ་ནོར ལུག་སུམ ཐང མེ ཆོ རོང ཁེ ཆོ་ནེན སེན སུམ ཁེ ལུ་ཆུ ཡོང་ བར ཁེ བེ མ་མ ཐི ཡི ཕ་ཡུ ཁེ ཇོ་ཝ་ སིམ་ཅེན ཚུ ནེ་རི ཤི་གེ ཙ་ཤི སེ་གེན ཁེ མེ ཆོ ཐ્યાં ཁེ ཡི ཅིབ ཚུ ཡོར ཅང གི ཅུན ཅུ ལ ཤ ཤ དུ ཤུར བེ ཤུ ཅ ཉེ མ ཐི ཉིང

ཐན དོང ཡང ཉམ པ མེ གུན ཐུ སུ ཡུ ལ ལོག ཐེན རེར ཁང རུང ཕུ ཡོ ཚུ མེ ཆུ ཁུ ལ ཚུམ དང ཁི ཐར ག ཐོང ཆེན དར ཆག པ མི ལམ ཐུ གུ ཡོང ཐུ ཆུང དུ སུ ཁེ ཁི ཐར ཁེ དིང ཐུ སུ མེ ཁི གང ཅི ཆང ལེ དེ པ གུ ཉུང བ ཐེ ཚོ ཚམ ཚོམ མེ པར ཆེན ཡོང ལ ཐན དེ ཐུ སུ ཕ ཡུ ཐུ ལོ ཡོང ཐུ ཚུམ པེ ཚེམ ཆེན དུན ནེ སུ མ ཚེ ཁེན ཁུ ཡིན པེ ཕ ཡུ ཁི ཆུ ལ nam yang sim ding ne de nga cha wei ban ni qu yi nga rang yu jiar ki zuo er hum lu su song yu na ye chong sim ki mi long wei su la me de zhe wan ni pe yu ji chu qu la kang la xin na pe yu na du du nie du ki gu bu pen sa qu yi xin ga wa tang zhou a dian san qu yi chuo le tun du sang ju bi su qu yi la ལག པ ཐང ཁར ཤ ནེ མེ ལམ དེབ སང ཁུ ཉི ཡིན པེ དོང དང དང སུ ན ཅི ཡ མེ བར ངར ཁུ ཤིན ཟུམ ལོ ལོ ཐུ ཤུར ཡོང བར མེ ཕ ཡུ གི ཆུ ལ

0: ཁེ ཡུ གི ཙང བུ ལ ཁེ ལ ལོང ཆེ དང མང བུ ལུ ཡུ དེན པེ ང ཚུ ལོ སིམ དེན ས ཁེ ཡིན ལ ཁེ ས ཁེ ཡུ དེང ཁེ ཡིན དེ བེ ལུ ཡུ གི ཁོང ནེ ཚེ སང ཁེ ཡིན ཝན ཀྱང དང དེ དུ སུ ཆེ མེ གར རེ ཁེ གི ཚེ ཅེ དང ཚེ ཉེ ལ ཨ ལ ལ དང ཅེ སུ ཡི རང ཅི གུ ཏ ཤོ དེ ལེ དོ དེ ཁང ལ དང དང སིམ ཅིན ཁེ ཡུ པེ ཁེ ཚུ ཁེ གི ནང མེ དུ ཁུ ནེ yang sarwe chagri thang sang thokbe lamchang khachwe ne khachwe phar gyu gui yang kyurang gyun thu ne shuru wang war me phayu ki minor yu che ki sung cha kyu ki sun ne yu tewe thyurak ki gendri thang lurak ki phege gyang kyu ki nge ne zhong yu be phayu ki chu la yer tu su char chin chang bu du zu bo bo lob lang long thu chur gui thu gyang shumba me be go ya la ke yong ro gun tu su kang kya gi kyu gi za lam ring bu yu yang chim ching ki zum dang la ye wa me bar me ki si kyu rang kya ting ting ki chim shung tu sim chi pe yu si we yu long ti lu yu ki guo kong kang ni tie gu chung chung tang ngeng ur su zhe ra ti ka ne chue gu ser nya tang chu san chu chu zhe ti kang tu zhe gu dor na ཁེ ཁེ མེ ནོར ཡུ ཚེ ཁེ ལོ ཚེ དེ སེ ཁེ ཡིན པེ མེ ན ཐ མེ ཡིན ཁང དར ཁེ ཁེ ཆུ ཤུ ཡེ ལོང ཙང པོར མ ཅི ངོས ལ མིང ཁེ ཐོ ཚུ ཐེ ཁེ ཚུ ཐང ཤེ ཚུ མིན ཛ བར རིན ཡི ཡོ ཡང ཆུ ཤུ ཡེ ལོང ཙང པོར ཅི ཅི དུང ཆུ སེ རེ བེ མིང ཐེ ཚུ དེ ནེ ཕོ ར སོང བེ ཁང དར མ ཝོ བེ ཐུ སོང ཆུ ཅེ དོང ཆ ཁེ མ མ ཐང ཐང ཚང ལྷེ མེ གི དོང ཆུ ཤི ཡིན པར སུའི བར ཆག ཐུ དེབ ཤི ཡོད སིང ཡན པོ ཚོ ང ཚུ དག པར མི ལུ རིན ཆིན སེ ལེ གོན སི ཆེ ཤུ ཡོར པ ལ ཆེ ཚང ལུ ཁམ དེ ཐང ལ ཐོང ཆེ ནང གུ དེ ཧ ཅང གི གེ ཆེ མ ཆེ མ རྡོ བེ ལ
1: ལ ཞི ཙལ ས དེ ཆུང མི ཚེ ཐུ གུན ནེ སེ ཅི ར ཡ ཐང དུ ནང ཅེ ཉི མ ཅི ཐུན སུམ གི ཤ ར ན ལོ ལ ཚ ཉུང ཙམ ད ནུམ ཉུང ཙམ ང ར ཅི ཉུང ཙམ ད ཁ ཚ ཉུང ཙམ ན བ ཡིན ན ད ཁི རང གི གུ སུ བེ མེ དང བོར སེ ད སེ བེ པར ཅེ ཡོང སི མ ར བ ལ
0: ཞུ ཙལ ས དེ ཆུང མི ཚེ ཐུ གུན ནེ སེ ཅི ར ཡ ཐང དུ ནང ཡ ཐང ནང ཤིང གི ཆང ར ལ ཡ ཆུ ཚུ རིན པ ཐང ས མ ས ཚུ རིན པ ན བ ཡིན ན ཡ ཝ ཤ ར དུ ལ
1: ཐང ན ཅི dima se kiran ge chogui de mangzam che na bi na kiran yu gu su ni me we se la nang no jing ki mo ji bu chi yo de yo la
0: singe nam so cham de le du ti ring ki le zen di chuk di cham li ya li so tin di le zen ki shi shi chen gui nan ken ge jun la tang bu san zhen de la ji le zen ji su tang yin jun shu ken ge jun yin na bu leng ge sim ja na go

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ chantiki tab demo desi marwa. Te metu chapter thesis ma chho. Te ne jege ni thong chup tu ne song de da mir zong gi za shin tem bi uti nam be da thogor ja chyo che. Te ne la bar gi nga chu gi te ji wo tong ga tong gi da di gi zi chin de la ta chen da cha ta mang bo ji mang su wo tor tong ya gi thap chi mang bo ji ko ba tang la wa. Ta de chi ji su su gi sa cha ta na yo de bi gi tha chen gi ra chu yu chung zai chung te gi ba yu ko gon jin zi.
1: You go there, Lay you do. What that thing, Mambo Nyo Logo, Telatene Pendu, Hajang Yabu Chonsola.
2: That's
1: it. And then dig Nyako, Tomba de Gina, Susu, Yurkola Ten, and Rongkang Nyeria, Sakang Nyeria. What that in Tilatene, Jig Mansu, Muni, Tone, Kayo Layoke, Pemba Jachembo, and the Tondola.
2: That's
3: it. Sala, Nobu Josun Tan, Chila, Jinchin Josun, Yahung Jazi Josun, Naru Targe Josun Chegi, Kishi Kishula Shibi.
2: 明天大了，根据我这儿新地的路，继续使用路边车速长边，预计如果恰下了，也就接不到去，偏见轻于不是。越过了越过是走的，但是沿着这边的大概用完了吧？
1: 是。
2: 啊，
1: 前那关键我那西边，但是可以送酒那样的，肯定是那个呢。他那里，那里当我去给，见那，嗯，叔叔给。
2: 秋楼给满大街沿边我呢，这秋楼给拉车给拿了，
1: 快要被那杀了，杀他，去了落。等你醒了，念查了证，天天就念的有的是呢，他秋给拉车加个有的，他那些给秋的芒草给这扛了一拿拉念的话当，去一拿落念的话当，他那这个帮这个一拿念，他这些个妈妈一个带这个念的，让他给念，他这些个妈妈一个带这个念的，让他给。

ཁྱི ཉལ་ལམ་ནེ་ཐོས་ཆར་ཕམ་ནེ་རིམ་ཞིན་ཆབ་ཞུང་པ་ཁུ་ཆོ་ཚ་མ་ཞུ་ཨང་ཆང་གུ་ཆ་ཅི་ཐ་ཆོ་ཚ་ཐོས་ཞུ་ཨང་ཆང་ཅུག་དུན་ཆ་ཅི་ཉལ་ལམ་ནེ་ཐོས་ཆར་ཕམ་ནེ་རིམ་ཞིན་ཆབ་ཞུང་པ་ཁུ་ཆོ་ཚ་མ་ཞུ་ཨང་ཆང་གུ་ཆ་ཅི་ཐ་ཆོ་ཚ་ཐོས་ཞུ་ཨང་ཆང་ཅུག་དུན་ཆ་ཅི་ཉལ་ལམ་ནེ་ཐོས་ཆར་ཕམ་ནེ་རི

0: ཁམས་ང་གི་གི་དེ་ལ་དག་གི་ཡང་གི་ཚོ་ལ་དག་གི་ལ་སམ་ཏོ་དེ་སི་ལ་མ་ཅ་ཡི་རིང་གི་ལ་ནམ་པ་ལིང་གི་ཤོག་པ་དེ་ལེ་ནོ་ཁམས་ང་ཁྱེན་ཚེལ་ཁ་ཤོང་ན་ལ་དེ་ན་ཇུ་གི་ནོ་གི་ལ་ང་གི་ཤི་ཤ་དེ་གི་དེ་ཡི་ལ་ལེ་སེན་ལ་ལ་ང་གི་གི་ཚི་ཤི་བེ་ཁུ་ཅུ་ལུ་ཤེ་དེ་སོ་ཕི་ན་ཅི་ཡི་ན་ལེ་སེ
1: ཁྱི་ཕྱི་ཅུང་དང་ལ་ལེ་སི་ནི་མ་དུང་དུ་ལ་ལུ་ཡི་ཝང་གི་ལ་ཚོ་ནང་བེ་ཅིན་རོ་ཡོང་གར་ང་བུ་ཅེ་ལུ་དི་སིན་དི་ཡོང་ནི་དི་ཤི་ཅེ་ཡིན་གི་ལ་ནོ་ལེ་སེ་ད་ཅིན་རོ་ད་ཏོ་མང་གི་ཅི་ཅེ་ཕོ་ཐུ་མ་སོང་རེ་རེ་ཤི་ཡིན་དུ་ཕོ་ཐུ་མ་སོང་གོང་གི་མེ་བ་ཅི་ཤི་ཅེ་ཡིན་གི་ལ་དེ་དེ་དང་ཨུ་ནི་ལོ
0: ཡ་ད་ཅོ་མེ་ང་ཁོ་རི་དང་གི་ཐུང་གི་ལུ་ལུ་ཅི་དང་ཆོ་པ་ཅི་སུང་ཤེ་ཁ་རི་ན་ལ་ད་ས་ཡི་དུ་ལ་དང་ན་བེ་དི་དེ་ལུ་དི་སིན་དི་ཡོང་ནི་དི་ཤི་ཅེ་ཡིན་ལ་ནོ་ལེ་སེ་

ཚོང ནམ ཚོང ན ཆུ སེ ན ཡ དེ ན རི སོ ལག པེ ཉེ ཕ ཉེ ཐེ དོང ལེ ཅེ ཡིན ཐེ རིང གི ལེ ཅེ དེ ན ན ཚོ ཨ ཀྲུང གོ ཁུང ཅེན དང ཨུ ཉེ ནེ ལོང རྒྱ དང ཇུ མི ང ཁོ ཝེ དིན ཅེ གི ཉི མོ དིན ཅེ ཅེ ཡིན པེ གིན གེ ཡིན ན དང ལ ཡ ཏེ བེ ལུ ཤེ དང དང གི ཁུ ཅིན ཚོ ཝེ ལུ ཤེ དིན ཅེ གི ཚོ སོམ བ ཤི ཡིན ང ན ཚོ ལེ ཅེ གི ཇུམ ཤི དེ ཡིན ལེ ལུ ཤི ལེ ནེ དང ལ ཕུ ཤི དང དང ནེ ཤི ཡིན ན ཡང རྒྱ ལུ ཤི ལེ ནེ དང ལ ཕུ ཤི པ དེ ནེ ཡིན ན ནམ ཡང ལུ ཤི ལེ ནེ དང ལ ཕུས་ཡ་ དེ་གི ཇུམ་ཤི ཅི སོང་ཅེ ཡིན ལེ་ པ་ ལེ་ཅེན་ ཡིན་ མ་ ཀུ་ཅི་ ཤུབིན་ ཨང་ ན་ཅུ མོ་ཏུ་ ཅེ་ ཅི་རི་ ཤུབེ་ ལུ་ཤི་ དེ ཡིན་ ལེ་ ནམ་ཡང་ ལུ་ཤི་ ལེ་ ནེ་ དང་ ལ ཕུས་ཡ་ དེ ཡིན་ ཁེ་སེ་ཁིན་རང་ གེ ལུ་ཤི་ དེ རི་ གུ་ནང་ གོ་ གོ་ མི་ ནང་ ན་ཅུ ཁ્યો ཡིན་ ཁེ་ དེ་ བུ་ཐན་ ཐན་ ཤིན་ ན་ ཅིན་ ཅིན་ ཁེ་ ཅི་ དེ་ ཐོ་ལ་ཡ་ ཅེ་ཅིན་ ཐེ་ག་ གོ་ ཆོ་ཡུལ་ལ་